ano pay de wo hye nwuma passe na wo de kwa wieye pa no wono no fani asei na wo de hye ne ho animonyam na wo ye ne ye maye ano pay me mu akwa baba na pa boso so ene ye da fofra rade de acheye esanso ye bosumi fofra ye hye ase bosumi ye toso nkono yes na me nimse rade hye nwuma fofra se e wo ye mu wose ni ase no ena oyie no yie ano pay me mu akwa baba no pabosu sumidin eni osofo jerema osofo peter wa ha wose wo fie wutie me nyankopon onhyira ene ejanum nyina wa ha dikema fumi hu wa che papa tim ni nyina e wo fidie ha na ni se ya ye nhyira no pay na osrebeka saye ho ye boshi ye nche ye ko eye Divine aroma nkwaje bia kofa onyankopon asem na minim se na wo beye nhyira anyuma ebo ye yempa ebo anopa we are beginning a new man asha simple dada adie ba kwa make a chew se wakwan nyina fa she urade nsa won not listen ya kwan wonim de wo ye nim wonim de ya namo no yetu ayekosie tiemfa ho nto hum no ene unim die ne unyansa so da bi emfa ho nto doctor drukra so wo die menka se gyan no nemu mfa ho to asafo urade so na ono no obetene wakwan

0: na ewewew wa wutim se won kase ne mu etutu enye bibia na eye o gonorrhea betimi akofa sa o ha we nyina aba na wonim se se uye din na wo hwe nso a uye bema ebetimi akọ o prostate nim bema de se o prostate eye kese a na eye wumfie ntia
1: anti ene ene nanam
0: Ekan ye ho.
1: Okay.
0: O nyini ko no na yesi uye sex bebra.
1: That's what you said there. Na si anu
0: kan. Mane ema. Na nsu mi nsu minimum krofo bebra. Oba o kan story. O papa bi na kan
1: ye. So si so
0: na
1: mpema.
0: Ebi ko na ebi ba. Ebi hye ho no na ebi nam kwan so enso prostate nti na oni wudi nkomo. Ɛna obi wɔ hɔ nso so a wanhyɛ da anyɛ saa nneɛma no
1: ɔno kristo ntifoɔ
0: no mepa so aa ne ɛkɔ so ana yɛ kristo nti ne ɛyɛ paa frɛ number ne biem
1: 0244 744 8 3 2
0: mepa so wofrɛ a yɛbɛgye wo so wofrɛ sisi a dɔctor bɛfa ɔwɔ abotrɛ paa ɔne wobɛdi nkɔmmɔ kamakama woba nso a bibia ɛda fam kama yɛbɛhwɛ ama wo ho atɔ wowɔ report bi wɔ ho a woba wo deɛ sesa ne nyinaa ɛfa bra yɛbɛhwɛ wo yadeɛ no nti ɔso ate wo kyerɛ sɛ ɔso ate ankasa yɛse yɛnkasa nnipa afo nkambɛka sɛ woafo patwɔfa kyɛ me ɔso ate adrenin yadeɛ no kyerɛ sɛ asɛe wo ɛmfa ho ne baabi a ɛdi w'aduru wobɛtumi aba me ahwɛ wo kamakama obi wɔ hɔ a ne wedeɛ kora wɔtumi sɛ mepaa menie mepa ɔnhu deɛ ɔnyɛ ne ho ɛwɔ mu nnure wanonom biara nso ɔtumi sɛ nneɛma nkɔ yie ebi a na prostate no afei deɛ yɛdeclare mesro emfa ho ne baabi a aduru wankasa hu nim sɛ prostate no ayɛ kɛse kyɛsɛ wayɛ ho bibia wobɛyɛ biara wobɛtumi aba me ahwɛ ama wo na woyɛ ɔba mesro sɛ infection ba ho a ɛyɛ amfa wo pɛ nonu nonu mu nnuro
1: okay
0: ɛwɔ sɛ wohyɛ da tene wo ho sɛ yadeɛ wepa deɛ metu aseɛ me maamezi ne ebu ameka n'asɛm yi wɔyɛ n'adwene sɛ unique ɛna metu yadeɛ n'ase ɛwurade adom nti bebree no a wɔyɛ n'adwene sɛ metu aseɛ wɔ ha aseɛ tu ma biribiara ɛkɔ yie nti mentena hɔ na mfa wo pɛ nononono mu nnuro ɛma no menim deɛ nti a meka saa obi wɔ hɔ a na fibroid kitikiti bi na ɛbaa na wodie mu watena hɔ ama afifi inside afifi outside afei last solution ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi a wodie no nyina
1: kwasam wo na wodie nim so ɛka sɛ biribia kwasam a wote aseɛ bayerɛ bɔ trɛtrɛ wɔ asase no ase a yɛsɛ bayerɛ na kwasam
0: okay nti no ane akwasam na meka sɛ bi a wonwoeɛ ɛbi koraa baako anaa mmienu meka sɛ so bi a wopɛ sɛ wom ka mepɛ sɛ mewo 5 num ka mepɛ sɛ na woama no asi wo biribi ho kwan nti wo sɛ makeka nneɛma no abɔ mu bebree because ɛyɛ a report na ɛba ne complaints ne symptoms ɛna maka no nyinaa bɔ mu nti sɛ gonorrhea wɔ ho a ɔbaa ɛkɔ awodie nim na ɛforo ɛkɔ fallopian tubes ne mu a ɛkɔ se inflammation ɛkyɛ a ɛtumi ma wo tubes no ɛblɔke nti afei wobɔ sɛ wobɛkɔ yɛ sɛ wo tubes ablɔke ei na medeɛdeɛ na mayɛ ɛna awurade me nko adeɛ adɛn ɛhyɛ aseɛ kitikitikiti bi woampanhwɛ nti akɔ afei wobɔ si na wo tubes no yɛse ablɔke ɛno nso so ɛba sa ɛma woɔ no na ayɛ biribi ɛwɔ hɔ unique naturalist care yɛwɔ unique babies paa inside and outside
1: okay
0: bebree paa mepatwɛ o awoɔ duro no ye gusua ye ye
1: okay
0: bebrede nkrofo ba ebi wo kra ya be kasase ne nyen na di ni pe ba bebrede mo adanse ya asimasi na kire me obi kra timi so obi nsa de ne ba se die sitie bia solution e wo ho nti mema ne nyo se ni daso asa e na e mema na fam so ma me nsa nko ho biem me se umfie no etimi ma o prostate
1: ne kase
0: ana ewo prostatitis nso wo
1: yade abam
0: yade e na abam
1: okay
0: eye infection bi na abam eye pra bi e bi a otehweye unya accident obi hete wo
1: obi obi abo aya se crap
0: enti ama muscles na ewo ho no a affect no ana se wo nerves no enti da wote ya ewo waya se obi wo ha ne bamam na ya na begina because eno nso eboa edi junso no hujuma ana fe sperm no wo ejaculate obi wɔ hɔ a ɔne ɔbaa hyia mu a ne ho sane no na ɔte yaw
1: ene mushishin
0: o Philippines
1: ntinye yiyi ni nyina de dem
0: de bi
1: eja
0: enye na se ma no kra nye ni ni
1: wish wish nyina na ya
0: de bi de bi enti sana me ma no bi nso
1: e
0: bi
1: okay
0: enti obu o ho a ne hu sane no ne be ma mu
1: emu dwa no
0: ana se emu eye ne ya ye obu o ho a aso ni sisi obu o nso ana ya se benkum ne nifa so ho utimu se ne ma nkoye e wo ho a me pa sho eno nso prostatitis betimi aye sa enti se infection froko wa ene koba sa ene betimi nso akose UTI
1: okay
0: urinary tract infection eno de eye junso twani mu asem enti obu o junso ntentem junso ne dino nso na wanka ne ho
1: na no ehwia gu ese yade aba ho
0: yade aba ho ene ye wo cystitis eno nso ye wo bladder nim enti o junso a ohu moja o junso a ohu se moja
1: moja homa sesem sa
0: ana so ohu moja nkasa se moja
1: ase wa junso moja
0: e bi wa kodware nsuo mu pen eno akofa nsuo mu yade bilhazia eno nso so betimi aba na ya hwa ma infection bia ya diagnose wo se wanya no
1: wo
0: betimi wa wo mpane enuro no wo se bi na wo num bi na wo punu bi nanso asumdue embaya mepacho enu nti ena wate yenka eni ye wonaduro a ye ditu ase enye de de krokro yade no eye de de bua ayi yade na firi ni padua nim ama ahoto aba ye wokuma ase heya enye yura kwan babia wo firi babia wo de wo beduru kuma ase a na wo bisa se wo pe kuma ase airport no ne run about enti ye wokuma ase airport run about wo si a ehwo no wo mfa ka biye mu bisa se wo pe antoa se pe Kenya se buokrom eye kwanye baako na wodi wani hwe so a wonsa benkum so ano ho abronsan no kitu bi de dikan tra tintin patwa so tra de etoso miensa na ate ne ho no eno so ne ewo anase ye ne airport police station junction no ena edi enhwe nim bibia ni amepacho fre 0244 744 744 844 844 744 744 744 744 8 3 2 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 me pese o pikini ye enti se wo fra ye befa dia ha adwini bia e firi wutiri nua no ebesi wo mora no me pa cho fra na bisa dia koso bia ye wo ho edema ye ye adwuma e firi adwada ekopem memenda nyampo ochna ye wo ho yade bi how din din din to an amount em na anya too late because bibia one pe ho asem anka ekowie bone enti adechea na betimi aba me pa cho oba ye be sure kama kama bibia ni a odio ne doctor nkasa na obeyi wa no kama kama
1: because
0: you are abotre enti ye mre no
1: aso
0: aso enti na me ka se de wote ne nka bia yade bia me pa cho de fre na oni yen eni hu enkomo ye ye adwuma fri adwada kope memenda otina ye wo ho a ye ye adwuma wo ba de boa ho se wo ba ayaresabia na ye nso ye beje o fel so kama kama number no na fi ye mfansi heya wo betimi afre 0244 744 744 8 3 2 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 8 3 2
1: Okay.
2: Oh yeah! Come on!
3: Isra
4: 104.5 FM. Onio kodoku siapia nana apia kubi. On free pipiase and on free trapiase. Nes one namte japapia. Apia kubi. Onana kusiapiase. Boy juma. Nanya pipiase and a trapiase for.